mama wa te ma se da ko eh onyame ye wa ye ye fe ye wa ye ye mama eh ye wa ye ye ko ye na ka ye die nu onyame ba pe ja ye se die nu onyame ye wo die ah amba ma sunna le ba he am